Ciuti ko gustaroj bis na konjima gribe razigrane hoću makar na kraj da se vrati u te divne nepovratne date hoću makar

je će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje nek nas

spuste na onaj svet. Kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 let.

12 sati i 52 minute slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika. Za 8 minuta na našim radiovalovima jedno kratko, slatko, medeno druženje. Tko nas prvi pozove dobit će slatku mirisnu nagradu našega sponzora Honeydew-a. Dakle, slušajte nas i dalje i birajte naše telefonske brojeve 413-335 ili 413-355 u kvizogradu Odore popodne.

Izgubljeno, nađeno. Svakodnevno na valovima Radio Dubrovnika rubrika za vas, drage slušateljice, dragi slušatelji. Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413 335 ili 413 355. Rubrika za vas do 13 i 35.